dini odofo dia wuna munyina nyeje dia wa wunyankopon mu se wunyankopon obamu wa wie ni wo kunu.

da yi kuto na usa ya yi kuto na usa na se kuto na usa ya ma kuma mu shawani.